0: Još jedno.
1: Pitaju me mnogi ljudi, jesam rođen, odakle mi mati?
2: Jako!